پنڈارا جس توں دے تسے کیا چارا نانک تک سوارن ہارا آسا میلا پہلا آخا جیوا وسرے مر جاؤں آخن اوکھا ساچا ناؤں ساچے نام کی لاگے پوک ات پوک ہے کھائے چلیے دکھ تو کیوں وسرے میری مائے ساچا صاحب ساچے نائے راؤ ساچے نام کی چلوٹ آئی آخ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آخن پائے ودا نہ ہوئے کاٹ نہ جائے

اشت صدیاں آخ آخ من واونا جیوں جیوں جا پیوائے جسنو وائے سنائی ہے سو کیوڑ کت تھائے آخن والے جیتڑے سب آخ رہے لولائے

حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پایا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پہ کامر سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائق قاجی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑھ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تیں دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناؤ جتھے وسے میرا پاتشاہ سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاوے تے دے حکم سوارے اپنے چسا نہ تل کرے سب کو آکھے بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آکھی ہے دے کے رہا سمار نانک

آسا اندر جمیا آسا رست کھائے آسا بند چلائیے موہے موہے چوٹا کھائے اوگن بدا ماریے چھوٹے گرمت نائے سربے کھائیں ایک توں جو پاوے توں راک گرمت ساچا من وسے نام پلو پت ساک ہوں میں روز دوائیے سب

خود تیجے پیا پابی بیب چوسے پیار اپنی چھیڑ پنجویں کھان پین کی تات چھویں کام نہ پچھے جات ستویں سنج کیا پرواس اٹھویں کرودھ ہوا تن ناس

مردار کھائے، اوری نو سمجھاون جائے، مٹھا آپ مہائے ساتھ ہے، نانک ایسا آگو جاتے۔ محلہ چوتھا، جس دے اندر سچ ہے سو سچا نام مکھ سچ الائے، او ہر مارگ آپ چلدا ہور نانو ہر مارگ پائے، جو اگے تیرت ہوئے تا مل لہے چھپڑ ناتے سگری مل لائے، تیرت پورا ستگرو جو اندن ہر ہر نام کے آئے، او آپ چھٹا کٹمب سیو دے ہر ہر نام سب سرشت چھدائے، جن نانک تس بلہارن جو آپ جپے اورا نام جپائے۔ پوڑی، ایک کند مول چن کھائے ون کھنڈ واسا، ایک پگوا ویس کر پھریں جوگی سنیاسا، اندر ترسنا بہت چھادن پوجن کی آسا، برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا، جمکال سروں نہ اترے ترود منسا، گرمتی کال نہ آوے نیڑے جاں ہووے داسن داسا، سچا سبد سچ من کر ہی مہ اداسا، نانک سچ گر سیون اپنا سے آسا تے نراسا۔ سلوک محلہ پہلا، جے رت لگے کپڑے جامع ہوئے پلیت، جو رت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت، نانک ناؤ خدائے کا دل حچ ہے مکھ لے ہو اور دیوار

پہلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پائے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے مہلا پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اکھی رے پرواہا رہن اک تے رنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیں کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جا توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے انہیں چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آخے تت ہوں میں

در شراب کی بہر نہ پائی تاؤ ستی پیری ست پلا بئی پڑیا پاس اوتھے پاپ پن بیچاری کوڑے کتے راس اوتھے کھوٹے ستی ہے کھرے کی چیسا باس بولن

سو محل کھوائی ہے سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے سچ سو بجو خان محل بلائی ہے شلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی تر تاراجی امبر کولی پچھے تنک چڑائی ایوڈ ودا ماوا ناہی سب سے نت چلائی پیتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہک اک ون پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے پوڑی ون سچے سب کوڑ کوڑ کمائی ہے ون سچے کوڑیار بن چلائی ہے ون سچے تن چھار چھار رلائی ہے ون سچے سب پکھ جے تے جے کھائی ہے ون سچے دربار کوڑ نہ پائی ہے کوڑے لالچ لگ محل کھوائی ہے سب جگ ٹگیو ٹگ آئیے جائیے تن میں کرشنا اگ سبد بجائیے سلوک محلا پہلا نانک گر سنتوخ رخ ترم فل فل گیان رس رسیا ہریا سدا پکے کرم تیان پک کے ساد کھادا لہے دانا کے سردان محلا پہلا سوئنے کا برک پت پر والا فل جویہر لال کت پھل رتن لگے مک پاسک ہردے ہردے نہال نانک کرم ہووے مک مستک لکھیا ہووے لیک آسر تیرت گر کی چرنی پوجے سدا وشیک ہنس ہیت لوب کوپ چارے ندیاں اگ پویں دجے نانکا کریے کرمی لگ پوڑی جین دیاں مر مار نہ پچھو تائیے چوٹا ایو سنسار کن سمجھائیے سچ نہ کرے پیار تندے تائیے کال برا کھے کال سر دنیا آئیے حکمی سر جندار مارے دائیے آپے دے پیار من وسائیے موہت نہ چسا ولم پریے پائیے گر پرسادی بجھ سچ سمائیے سلوک محلا پہلا تمی تما وس اک تکورا نے